0: Yemen nyanjir ji ci chenyin na nesi pewa tarna Yemen sezung ganyin dir tandun. Husay chigin jabgul si par alin lhug jenyin sir. Yemen sezung amak niwa jerdik tando war kaktilin jabi tajdik siyo. Nyin di ngam Dihun nyamar husay chigin Yemen ga tazi ji shangchin da Hukhayin chonjim ga moka chigin sezung amak jigdi satsik dan gonchun zo lan jabgul si bi mar na khirme shong yo. Nyankalanjie
1: Аргартиллер мондан жерулви арсыл жердан ча Варнын чинжи пони тахтумли цан
2: Варнын чинжи пони тахтумли цан

0: 야 스네기치 때는 그 단식 왕뜨가 나와 티파르가라 단식 왕뜨가 뜨파 뜨터지한다 니가 야라 까뜨가 단식일 야 스네기치 때는 그 단식 왕다 니가 담식 그 조진도 견린 주일 레 지난바 니가 조지이나 랑사 랑일라 지치 세주 그 까체츠 다 고릭 송치부 당치와
1: 왜
0: अरे इना सुनी तेरंग डायटर के गो साम दंगना छ
2: या लक्सो ता तेरंग और गो अर गो ग खर्जम छ सा सा तो मोर क आयंग सा छुछ निगा तार सा छठ निगा संग सी स्टेक को रमान जों छ गमो स पखतम ग हा सा वो तो मिखतम छ सा दनी तेरंग अख तखर छ मा तुम ना छ सम रका छ छ गो जुरी अर गो पो खान कर ना खम सम तो गो जुरी Terang mesti mereka nak dalam nasib cerm syasir, ngomu ni ablang nan dap cerm tangan pensi. Kamu rasa cerm kau mana irgu tu syuk cerniam tiendong. Terang syar jar kau ampar ni syuk syuk cerm jambu sayur tasa. Rancam terbiji naru ni tenah mir tulung dan dayan dong. Terang hubja jan suh di ketam kerja jambu sayur tasa. Ante tuan ayat na. Ria tarang ni som tuan som ayat na. Pulung ngak som cunga wadadi. Tuk som cunga jadi takhib jaga cerong dadi. Cunga cer kerka alun do jika zubjar dadi. Nyeshagamu jakan do matung kau ante. Super ka portag mi wat jagdan jagtab shen dandar dimi ga kartag chen buzi kartang atun tamnu ranyan dazin na sim sambir tang nadir daga yu tuk topi tang nadir diga yu zinu jam chan tayin yanna yanna riya terang sachir tumbeda warsam nima khair lor gantri stokkar nyamsu kaksam changchog tsakang kangsa hmakkar ngarung debjam jatik zari indigasam hma lami harka sarkam su lami gyi dhga yuan jani khtakhari kontang khtam kakchane khachar kut kontang tsi kakchane hma wamu kontang yak kakchane tata chul kama tabka hana rangzum idadi khchang mabzum gomdu a rangjik idadim kiwi rangshik yirkambu rangbari chipurabka kukha rangza yirtam dawir nga ma khinda jebkirung dadi tata chul kongsangki kar mokhtung zomin gok yirin ngomu jabdik imzun chung kar dangar dang ta yitik mui chung liyaga lim ta yu sa undani terang aksan daramun bab shuk chagda shikir tev shuk rangsa rangyam delak chitrib shiju ka chenu tun nirnu div shuk ni tachu jili shi tsuk khtam zache yagli chak tsuk gha zache na marjik zhungji zache kam nir kapa zache toga marjab samin nar kambi mabzun samin nar zaka tangani tarachik shud zina ya nari ya tata tulang arkab suwab ka khtam dherje zonari ti suwab ka char dherje zonari yar char chambaw ya sakhjam lan zgo nari vshya ka yi chaga nam sa ti zgo nari yin arkab ka nye char kab rir ka ka nye char kagrim tata tul mali lakhi nanga noran zanzi idadi sim sambir tangani ulamar gum gum idadi ring yak chik turub jantung gwa zukun dadi khsar nag wan bab jantrika laga zovlang chirung dadi terang rong sa rong yak chip chip shik gonu ka chenun di tangani tangan di shur gong ngak nam ni chak na guna mambi ko gandu jadu luk shik tomu san chi na jara mambi rik gandu jadu gar tangani chin nam bab shik kuwa kurtun cik zi dadi nang mabak sam dip shak zi chirung dadi chin nam bab chip shet zi nur jam san timi yin shan na yin nari ya rong sa rong yir lak chip chip shik ba zi gonu ngur te da suna yin na koryu shun shup shi ju rita shi Koryin shunshchub zekwa jun dem suona suona yanna mangchi yadaka shira shinari. Redaran zamlan kiwi lakshikchidi zekwa jun nana chibzi yugob zina yanna. Oya chuk chetsuk chimin perje suona yanna chuk. Churangam chantang chimidu yonna yanna chuk. Koryin shunshchub zika amizgi maidadi. Koryin dila bakchuk zujigna na churangam chantang tarngon jugo. Koryin me suona rib zichirong dadi. Tan koryin shunshchub ye jundu ka chenu tu nirnundu maafshakko nurjamsan timiri yanna. Yanari yan koryin shunshchub zichigna na Koryin zekwa ju chimi dhe rib dhinan na chungsan din dhangar jawo suna yan na nga churang rong tata yu saw kuran koryin dhiyo dimon zhe rib dhinan choko chisan din dhangar jawo suna na nga chun masim chan tamcham chognib shidu saw gula rong shimgan koryin dhinyo nga koryin zekwa nur jamsan timiri yan na koryin shung shub zekwa nundu chetar shunga tang chetar shubban dhani ngal rangab dhin suna na dhani ghanat nukhni dhe samga yut tata yan na yan nari ya nga chaki rong sa rong yirkan koryin dhu togmer chetar shunga gub dhinan yan na Togmen rong ka sana yon nur kanyig chaka rong ka tagzi ye chundu shaka chinnan ka tun chinzir inda jirin chundu mbaa tsa chinzir yedar shi. Oya, tim chura mbaa chansu nip shata suna yana rong nam gugu tiglezi sab gugu zigra mozigu. Oya, sandab jabba yan chu yi, sandab jabba man chu idadi, chanchama chardu yi, sanchama ikha idadi, hanab jabgu ngata chulu ar sabgu nyandarshu yi zhugon nari, yonna rong ka sasa tihtungni, oya, Shikzu tata su chakir mamson yu nusu yang ka chega tun nyer ka samgu yu dharan baka nyeh meo yun. Kusam ta nifshata su na yun na, oya, chimi rib jisika dik yachar gambo tata chambu maar kogu nu yoke yun na. Oya, tamu shasika ndo na ba tamcha su na ra, raa chu tsu midaf guna ma chukub di nama tera ma kchik maru nanga, kamaru nanga kchik maru nanga pa marjik. Arjam chan chedigab di su na yun na, agum tsum torgong zekko yundan tsuno sungne na zamlang gertang ni chim to im torgong ri salir manchung zekko nurt mentzer manar ir tsarig manar ir tamrig manar ir yinna dina batam chusurang ka korsi chosi yinna yinna tam usha zika temma chukja chang meka samgu yudara ta yinna ra lala zika tam usha zika chakirb kuchirung da ditang shakarsang karin shungshchub zekko yundi hnubay maare yekko nyo nari yinna dina bak sambu tukni da tomirang karin shungshchub ganani shung zekko yungande jamna yinzer yu jamsan tay yinna karin shungshchub da ma shung na hnujun chadar yokab zina yinna rarang gar sasa chung chung ten dang chuk oya Tomer çizgiliyip dedik ki şükür gidiyordu su çakır su içirin dağdi, sapkır dolgu içirin dağdi, danışa karşısında çimin mağazı istersem şendir ki lukuk ki. Oya, istersem şendir ki luksunla yenne, maçuk yan gara ver gomşe sertendi. Maçuk yan gara ver gomşe ettin onlara, yan gara ver gomşe diye sarı gertin onlara, yenden diver ne kısan çan zonu içinden bir anırın ızı zıngı zinu, gıcırgı takhidu tom gıcınu. Oya, Korigan da shunshchu aamidh maayi tabziti Rararararang ka cheshuqa yannara Ndata mo shazika kachi saadiga, tunir saadiga Da nyankhaa daya tigdo nu Tsami nguzi zangko gabzi nunda Dara nga chen naba tigran chi wambiqtye edib Shagna yan chakba maabkaar un tiyedib kwa na yantar Dintwa nikh nuch nukh nyama uchazga o kabzi na yanna Chow danda sun gwa kunga shunshchu bhejju Shighaliwa kachi aga tunir ka saamga yul Rjamchir chizga abzi suna yanna Ngacha kamso na suna na Rmachinda rang mirjir ka Chi rangyim chow am yanna maayam ksan ura Yanna ngacu rma Macha gong gwa kong gong ning gorgi sani dadana na mayam chawun di nga bak chuk me yun da Shaa ka chin nga tun chin zari jirin chin nga bar cha chin zari Nga chum chak tu wapi ungan zari jab tu wapi karu zari tari Arjam chan chan gha zina yan na chaw gong gwa ni tamu sha zika chan yung zang na Chir nga ni tang sa man yonu Oya nda chang me chik shiku gab zinu Thakbar lagta chawun da la shorchu mayi da di Nu chun chadig shung gab zina yan na Tang sha karsang nyarig da ta su hali wa mang u kha gwa nu Nda yi da di oya sabshik tunyam zana chuk Rang tikam koring da tunyam yung gamen nu Nda chin nam ba su chik shiku gab zinu jam chan tayang Oya Qisam ta nifshata suna yinna Datram ufshazikab shikirga tsakirin su dadi Tsarkur dolgu yitirung dadi Danja qarsan shca datta su Shasab shenjir kolog su nifshigni Oya, abdra mangazu tongo nur jamtsan yoga Oya, abdra mangazu tongshanna Tochigna nabshiman chungchung zunna Chung hrlugu kamshuk tongtan tirung dadi Di hansiga sun dadi Shamir jachunta chichya sun donari Ndo nabat tamchya su Koriginda maashun nukun nukun dribzina yantar Yannan dhir nabay tamcha sukhun nukyunda Nga chu changmi chir chub gogab zina yannan Oya Togmar rarararang gar chasa zonu Dihtangni shigirig dhata su chaddan choju Oya Sarkur dolgu maa maya ju Thakbar lagta Chasab shenjir gu lukdo na chaka Terang ngandan ni jali shi tsuka khtami dadi Gali chak tsuka gha ikirong dadi Da nga maksang tamu shenna lham menna Ditun ratib channa hme menna zikar tangni Terang nga chit naba tika kogu warka maksang Lur jami warka marku nga Ter tamlim ziga chung chung zikub shed zinu Oya Tua tsigib shimazig chung chung zgin dana yun nar Oya Zoko hlugu kapshuk tangtan tirung dadi Dihan na sundu na retir Yenna chin nambi ni nar tun zgin naktim shed yun da Shaka chin nanga tun chin ziri jirin chin nan bar cha chin ziri tir Hlugu kapshuk kansani yiku na Tirin gana yun dadi urtun zgin naktin zi yina yenna Chig tani urtun zgin naktin di Tam usha zika kam gudata so yana ra Hali vi chungchub shek konyo jamsan timi ra Ghani tani fshada so zika Urtun zgin zgana yenna Oya chak shin da so yana ra chungchub shek koka Tir jamsan ka sasab shenjir da su Ghani tun sitar ka Oya Da tab mkso uzari samga yu zin onda Chin naba terang na maksan achi fshan na yen zin ur jamsan tayin Shir fshada so na yana gu kanchin u basan ha Yami koma namba su tamu sha zikin dimi ga pangchung yaka dimi ga kari yaka re nga cha ki ami laga wan chung chung amchul laga chan chung chung watombi laga tom chung chung yaka nari awar gu chaka ta ta yana nga cha karam chak tu wapi ungen zo nari yap tu wapi karu zo nari kong yan nari yip zina yana nga cha ki ra urab chal jela pangchung zga yaka zik chan chung da tap sha ka chin nanga ton chin zari go ndar jari chung nambar cha chin zari etar da chin namba su tiga zi zong zin ur jam san tayo Tim chore ba chan su ni shado su su ka tang sha kar sang zam lang chon su na cho er ter ke am chon su na cho sa ga nem chon su na cho che ga zam lang ko la sa ru ko ko ri su chu ga nyam mu dip tsik go ne o ya che ga ko ri su chu tam chok di da di di mi mang a dip tsik go ne da ta ta mo sha su ka ka che ker mu kong zo e ko ne ya tun che im du gi nyang ku re ko ne ya o ya ko ri su chu zo ma yu ni ga tap ta na nga chu cha mi Oya, jakab zi chimi yarab gam jir kong pera sunan na chuk Turan ga chimi gam juan tang sunan na chuk Tar ngom yu gu tam usha zi kong kori yu go na maari Da chesh waga nubay yu jakab shaya zi yan nari Dir jam chan go kori yu zi shung chub yi dadi Rosa rang yarab chib chiz yu shaya jung da Shaya ka chin nang ka tun chin dir jaren chin nang bax cha chin di Oya, da yan na yan na tam usha zi kong kori yu shung chub diri chin nang bax chak maan yu dash Oya, kori yu shung chub zi go jung da Ndang chi sa ni jak go nari 초산이 되어서는 나 거루 숨좀 잡고 주나 치미들이 되나 어라라라 사도요가 오야 또티 나비라라라 거 담을 찾을까 딱좀 예고도 체노 또티는 납시사 지게 윤나 저끝이 나도 지금 낙진 체노 또 자자가 이하게 통하고 따라 좀 잡는 거 고려로 좀 대비 지금 제가 잡는 거 했더 어라라라 거 산인 데이다 딘 거리 숨 좀 어라라라 거 하사랑 염덕 찌찌 입다는나 잡는 거 거리 숨 좀 잡고 좀도 능염식티 윤도 연나리 또티 나바수 그런 친구만 비트해 되지 않나? 이제 밤 몇 가루면 태도 건데 연들. 대표로 몇 장 손에 쳐서 그랬지 있을까? 대 망아서 거쳐서 그랬건 그랬지는 나. 에어 자사단도 참 엄마 걸룩 티롱 다디. 오야. 어런 그 캐뱅 건 할지 그랬건 망아래 요아킹나. 오야. 대 나 때랑 친나마 뜨자 무시하건 나 차가 뭐 때랑 친나마 이제는 그 층지 대람든 그 조지 대. 거연 지나 연나. 오 хани лоло чар тюсу пису наминер те топи айг топ дюркам уеннаре го общемнинг диранга матунда чурнямнин ши нуртун там яннаре либ жамби цогзг мавсг нарге нок топ дюртун сам яннаре хача нурла габиглем бу нурлам табаран го шугл яннаре диктем мартган дуюн горкон на ндерго тарг шигу туг нам ханаре тугд жанчат туг нам тонун ген жанчарг батан сен жанчар нур намта ятчаг кавар тем марун динаре дир дим цанганга цу цами на дир туг жанда ма яра цу цу уйда дим тамен сала та чан чан дин цу уйда ди те те чатар ма яра чам дир цу уйен жо жунда шака чин нанга тун чин зэр чэрин чин нон бацаа чин зэр дин ен тер цу дя жап шак кам ду цар кал лэб жэ том гэн зэр тэк кан дин ен на кори шур чуб зэ ед жунда на цу цами м тэк ту апи у гэ ен нэр жап ту апи каро ен нэр кори шур чуб зэ мен на рэн гэ цэр гэн дэра цу там на мари дэр та жа касын кори шур чуб ма ен чими гэ там уф жас гэ дэн дэни яран дэм дэр зата жа бу нан ма яран ка гэн на сун чэрун да ди ओया खाउ दे बक्सु को त कयंग गयारम दिन आसु चेरु दादी अ बक्सु माई चेरु दादी दे चिर चिर त सुबे चेरु दादी छिमिरम सुंग गर्तें कम दे तोलग ये कोको ओया तु चत त सु चिप त सु चेरु दादी शानि दे हुरनि निगानि छिमि गतर म उरे जे चेरु दादी तुन दे गर्जे कम मारे नर कोको दन दे बतम चे सुन न कोरि सुर चुम बाई नु निमि गरी दिन ओदा किना बासो दे जेंजन ग छिगसन रम जंग ग टोजेन दिन ओ जम सन त यना ता तेरन जिवा छिग ग न रे दिन न ना छु छमि छिसान जु मरको Ранг сани, ранг коригтида, атакпо япозе чагжу, нашли семкан кэхтигаре ваньяк чиген горле тангара ватам чиги. Цамала кватинче.
1: Ялсо, татина тянгам сони сона. А, шти хобжо канго гэ гамарсиги са, тимаци кавланг гэ шкякри са. Кстанду ирнам жок гэ шмгтиги са, тимаци ргакдин гэ чатги са. Кнымобжи чалу гэ шмгсиги са, тимаци андык чагы чачги оса я андыни кирге кары итазине яна сачан достун дормал карлуня мардан тур махара сар цугыра гыонжа нерна мохси гвлами нарти данда сыкна мохсин гвари кукан данда дамьерна шарна дурта идали зартар марна деп деп идали заткырман гөржон шын идали тавы чавр кыгыникста камар ста чокор кынган фан канту дамьо угыникста камар карка тарта урнокка каран карка Tantane kirge kongrde na sangdi karmu gudong zomi Ngukyeri hingwe mu chavdugi Nzo chongkara dang ardang tatsgi Tihmik chongkali glim tatsgi na Dari ya, tiyar nga shkab sivakwe khtam zgo nari ya Nga ti sivakwe char zgo nari ya Nga shya kyi gichig jwonde nam cha chut zgo nari ya Nga nga zang longzeb jwonde sikhjev lin zgo nari ya Yena tiyar nga ptikara shibka shkev shukh zgo nari ya Nga vjandara muambab shukh zgo nari Nga saralong wankor shukh zgo nari Nga ngun zin ba sang ngaxtam dokshu zi tsik tsik na zgonu, ngamdanda hong zin bany tsang na zgonu. Nda kirge kongri tazini yinna, o rung saran yunda gache tsil, di ma tsipin kori gsong shib, dan di shtang ka nga saru chek sarshit ki zi, nga nakchong shama yang vi ki zi, da kwa kastar nar zayta, nga kolong shke star zayta. Ngin guan zin ba sang ka, ngi kwa chu kwar gu shasha zgi, ngi xong mamu laga lenin zgi, ngiri ngak sik tor jantan gok shikun, ngi xer ngwan ba jantan laga xik lin zi, ar jant san dain. Dāyīn nāf chārshā nā Ālīn dāmlāng gā gōlā rāmbūn dīr tāng dā nā yōtsi kūnda kārgā kāng rī tū zī nā rāng sā rāng yūyīn nā rī bzī Dī nā nā kārgā chūs gā rā ngā sgō kī mā rā stāt gā rā rā gā sgō kī mā rā Dī lā kā dīr jā shē wā ār ngā ngā gā yāng chāng zgā rī ndak tāng sā pām thā yī gā mchūng chāng zgā rī dār jā chē sā zgā nzī dār jā tā rāng sā zgā nzī Yā dī nā rā gī sā chā nī ndā kārgā kāng rī tū zī nā ngā kā wā kāng rī chōng gā yī chōng dē sā ngā lū zgā tāng nā Nā chibu dhigri tazi tato, ngā wī qadu mar kirge kāngar sa yinā, chosī sāhtin dhigo nā rēbs. Yā, tān dī shanchi ka kirge kāngar tazi nā yā, ngā rāngi ka, sāchāndi yin sōni sōna, arishtir dhīn dhīr yin sōnchil, ཁྱི ཕྱད མི རང མི གོ ཡོད ཟེར ཨོ ལེ ང ས སྟེགས སོང སྨན ཅུང ཞིག མོ ཚ པ ཁ དང གི པ ས ཨར གོང ཨར གོང གི སྟོ ཨ ཡང ས ས ཐོག མོ གི ཁར ཅུང ཆེ ས ས ཁ སང ས ཆ དང ས ཕན སམ ཐོག གི ས ཆ འདང གི ཡན ཟེ འདི ཁ ཅིན གི ཡན ཟེ འདི ད ཤ ཁ ཅིན གི ཡན ཟེ འགོ ཁ མོ ཁ ཅིན གི ཡན ཟེ ཡོང འདི ང ཆེ ཐོག མི ཡག དམ ཡན ཟེ ཡོག ཅིག ཡིན ད ཡིན ན ཁར གི གང རེ ཏ ཟེ ན ཡིན ན ད རེ ᱪᱟᱣ ᱛᱩᱥ ᱟ ᱟᱭᱮᱢ ᱡᱤᱜ ᱠᱚ ᱢᱚ ᱱᱚᱠᱚ ᱥᱟᱜ ᱢᱟᱨᱩ ᱥᱟᱝᱜᱟᱨᱤ ᱵᱮᱱᱫᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱥᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱥᱤᱥᱩᱝ ᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱭᱚ ᱡᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱟᱣᱟ ᱠᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚ ᱞᱤ ᱱᱟ ᱩᱨᱟ ᱪᱩᱜᱟ ᱱᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱡᱚ ᱠᱚ ᱡᱤ ᱫᱚᱢᱚ ᱥᱟ ᱯᱮᱱ ᱥᱢ ᱛᱚ ᱯᱟᱡᱤ ᱫᱟ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱡᱤ ᱭᱮᱱᱥ ᱚ ᱛᱤ ᱢᱟ ᱛᱤ ᱯᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱨᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱟ ᱠᱷᱛᱮᱛ ᱜᱤᱭᱟᱢ ᱛᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱫᱨ ᱜᱚᱥᱛᱤ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱡᱚᱨᱚᱱ ᱪᱩᱜᱛᱤ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱥᱟᱨᱟᱥᱛᱟᱜ ᱛᱤ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱠᱷᱟᱣᱨᱟᱥᱛᱤ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱡᱚᱢᱩᱱᱟᱥᱛᱤ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱥᱢᱟᱨᱛᱚᱝ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱛᱤᱛ ᱜᱤᱭᱟᱱᱥ ᱫᱚ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱱᱚᱝ ᱫᱚ ᱠᱚᱱ ᱥᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱫᱟ ᱩᱪᱷᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱛᱮ ᱫᱮᱨᱟ ᱞᱟ ᱠᱚᱱ ᱥᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱫᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱨᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱟᱢ ᱥᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱱᱤ ᱠᱟᱪᱮ ᱤᱠᱟᱨ ᱢᱚ ᱠᱚᱱ ᱥᱚᱝ ᱫᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱮᱱ ᱪᱮ ᱤᱱ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱠᱚᱨ ᱫᱤᱱ ᱚᱞᱮ ᱱᱫᱚ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱛᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱠ ᱪᱟᱜ ᱢᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱜᱚ ᱥᱤ ᱪᱟᱜᱤ ᱱᱮ ᱚᱱ ᱵᱟ ᱢᱮᱢᱮ ᱜᱚ ᱠᱚ ᱜᱟᱥᱤ ᱵᱤᱜᱤᱱᱤ ᱱᱮ ᱦᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱥᱤᱠᱛᱚ ᱢᱩᱢ ᱥᱟᱜ ᱥᱤ ᱠᱤᱱᱤ ᱱᱫᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱢᱮᱢᱮ ᱜᱚ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱵᱤᱜᱤ ᱱᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱥᱛᱤ ᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤᱱᱤ ᱱᱮ ᱠᱚ ᱞᱚᱝ ᱠᱮᱥᱛᱟ ᱦᱟᱨ ᱥᱟᱭᱤᱱᱤ ᱭᱮᱥ ᱟᱭᱟ ᱭᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱱᱫᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱮᱱᱤ ᱠᱷᱤᱢ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱴᱤᱠᱟ ᱞᱚᱨ ᱡᱟᱱᱫᱟᱢ ᱵᱩᱜᱞᱟᱝ ᱱᱤᱥᱠᱤᱱᱤ ᱛᱚᱠᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱩ ᱠᱚᱢᱞᱤ ᱨᱤᱢ ᱵᱩᱡᱤ ᱛᱚᱵᱤ ᱱᱟ ᱯᱟᱥᱟ ᱠᱚ ᱨᱚ ᱠᱟᱨᱩ ᱜᱟᱨᱥᱤᱱ ᱛᱚᱥᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨ ᱞᱚᱝ ᱥᱚᱵᱤ ᱱᱟ ᱥᱛᱮ ᱛᱚ ᱢᱚ ᱥᱟᱣ ᱮ ᱥᱟᱡᱜᱨᱤ ᱱᱟ ᱟᱠᱤᱱ ᱪᱟᱢ ᱚᱨ ᱜᱚ ᱟᱭᱟ ᱥᱟᱡᱜᱨᱤ ᱛᱤᱢᱟ ᱛᱤᱯᱤ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱠᱚ ᱨᱤ ᱛᱟᱡᱤᱱᱮ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱢᱩ ᱨᱚᱝ ᱞᱟᱢᱥ ᱪᱟ ᱢᱩ ᱨᱚᱝ ᱟᱣᱟ ᱟ ᱠᱟᱭᱚ ᱛᱤ ᱛᱟᱛᱚ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱮ ᱠᱚᱱ ᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱜᱚ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱛᱤᱠ ᱛᱤᱠ ᱪᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱟ ᱥᱚᱞᱮ ᱭᱩᱛᱤ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱪᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱩ ᱥᱮ ᱞᱚ ᱭᱩᱛᱤ ᱭᱟᱢᱤ ᱛᱟᱵᱟ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱥᱚᱵ ᱡᱚ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱱᱤ ᱥᱟᱥᱤᱱ ᱫᱟᱭᱚ ᱯᱮᱥᱟ ᱜᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱞᱮ ᱭᱟᱥᱟᱭᱤᱱ ᱱᱤ ᱯᱟᱥᱟ ᱭᱤᱱ ᱚᱞᱮ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱠ ᱛᱚ ᱩᱱᱟᱹᱝ ᱜᱮ ᱭᱟᱦ ᱭᱟᱦ ᱜᱮᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱝ ᱠᱟᱨᱛᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱭᱟᱦ ᱜᱮ ᱭᱟᱦ ᱚᱞᱮ ᱫᱟ ᱥᱟ ᱪᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱟ ᱪᱩ ᱭᱟᱦ ᱭᱟᱱ ᱫᱤ ᱦᱟᱱ ᱥᱮ ᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱚᱵ ᱥᱮᱱᱮ ᱭᱟ ᱱᱟᱨᱤ ᱭᱟᱫ ᱭᱟᱱ ᱛᱷᱚᱨᱤ ᱜᱤᱥᱮ ᱡᱚᱱ ᱫᱤ ᱥᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱥᱟᱨᱤ ᱩᱪᱮ ᱠᱷᱟᱨ ᱥᱤ ᱠᱷᱤᱥᱮ ᱠᱚᱠ ᱱᱟᱠ ᱥᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟ ᱭᱟᱱ ᱵᱤ ᱠᱷᱤᱥᱮ ᱠᱚᱠ ᱫᱤ ᱞᱟᱠᱟ ᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱢᱟᱨ ᱡᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱤ ᱠᱷᱤ ᱠᱟᱢ ᱱᱤ ᱥᱠᱟ ᱯᱟ ᱠᱤ ᱥᱠᱟ ᱵᱤ ᱢᱟᱵ ᱡᱚᱱ ᱥᱟᱢᱮ ᱱᱟ ᱠᱤ ᱛᱚᱜ ᱢᱟᱵ ᱡᱤ ᱥᱟᱢᱮ ᱱᱟ ᱠᱷᱤ ᱡᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱤ ᱥᱟ ᱛᱟᱫ ᱭᱮᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱠᱚᱨ ᱥᱮ ᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱡᱟᱢᱚᱱ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱚ ᱩᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱮ ᱥᱚᱨ ᱪᱤ ᱵᱤ ᱜᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟ ᱚᱞᱮ ᱱᱮ ᱥᱩᱢᱥ ᱪᱤ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱥᱤᱥ ᱱᱚ ᱠᱤᱱ ᱡᱤᱠᱛᱮᱱ ᱥᱮ ᱡᱤᱫᱜᱨᱟ ᱱᱟᱝ ᱪᱮᱠ ᱠᱮ ᱥᱮᱢ ᱪᱤᱱ ᱥᱮ ᱡᱤᱫ ᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱤᱥ ᱱᱚ ᱠᱤᱱ ᱡᱤᱠᱛᱮᱱ ᱫᱮ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱠᱚᱨ ᱥᱮ ᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱨ ᱪᱤ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱱᱮ ᱪᱮᱠ ᱠᱮ ᱥᱮᱢ ᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱮᱱ ᱥᱟ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱚᱞᱮ ᱥᱟᱨ ᱠᱩᱨ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱤᱧᱟᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱭᱟᱨ ᱪᱤᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱛᱩᱜᱱᱟ ᱱᱟᱢᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝᱟ ᱢᱩᱨᱟᱝᱟ ᱞᱟᱢᱥᱛᱟ ᱢᱩᱨᱟᱝᱟ ᱪᱮᱱᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱦᱟᱢᱟᱡᱩ ᱵᱤᱯᱴᱤᱜᱟ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱤᱨᱤ ᱫᱟᱥᱠᱟᱣᱟ ᱠᱮᱱᱟ ᱭᱚᱴᱤᱨᱤ ᱪᱮᱜᱢᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱭᱚᱴᱤᱨᱤ ᱟᱨᱡᱚ ᱦᱚᱢᱟ ᱠᱚᱱᱛᱤᱞᱚᱱ ᱫᱚᱢᱵᱤᱨᱤ ᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱪᱟ ᱠᱟᱞᱚᱱ ᱫᱚᱢᱵᱤ ᱚᱞᱮ ᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱟᱨ ᱜᱚᱨᱫᱚ ᱪᱟᱨᱠᱟ ᱜᱮ ᱭᱚᱴᱤ ᱟᱜᱚᱢ ᱡᱟ ᱛᱩᱢᱟ ᱜᱟᱨᱟ ᱠᱟᱥᱢᱤ ᱥᱚᱞᱮ ᱭᱚᱴᱤ ᱫᱮᱠᱷᱤᱨ ᱜᱮ ᱠᱚᱱ ᱥᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱨᱚᱢ ᱥᱤᱠᱷ ᱥᱚᱱ ᱛᱤᱯ ᱜᱮ ᱱᱚ ᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱡᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱯᱷᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱵᱚᱛ ᱠᱤᱱᱟ ᱜᱟᱱ ᱡᱮ ᱨᱮᱞᱟᱥ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱫ ᱜᱮ ᱥᱚᱱ ᱛᱤᱯ ᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱱᱟ ᱚ ᱥᱟᱭ ᱵᱤ ᱛᱤᱜ ᱫᱚ ᱚ ᱢᱮᱛᱨ ᱭᱟᱥ ᱠᱤ ᱛᱩᱜ ᱧᱟᱱ ᱱᱟᱢᱟᱨ ᱜᱤᱞ ᱠᱤ ᱪᱮᱱ ᱢᱟᱨᱮᱥ ᱥᱟᱨ ᱠᱩᱨ ᱫᱚ ᱩᱜ ᱤᱧᱟᱱ ᱢᱟᱨᱮᱥ ᱟᱞᱟ ᱨᱟᱜᱞᱟᱢᱤ ᱢᱮᱱᱮ ᱫᱟᱨᱮᱥ ᱚᱞᱮ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱠᱚᱨ ᱥᱮᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥ ᱥᱚᱨᱛ ᱵᱤ ᱜᱚᱱᱟᱨᱮ ᱥᱟᱥᱤᱢ ᱵᱟᱢ ᱵᱩᱥᱩᱧᱟ ᱢᱟ ᱦᱟᱢᱟᱜ ᱱᱚ ᱱᱟᱨᱮᱥ ᱟᱨᱟᱫᱤᱠ ᱥᱩᱧᱟᱱ ᱢᱟᱨᱮᱥ ᱟᱨᱛᱚ ᱠᱚᱪᱟ ᱨᱟᱛᱱ ᱢᱟᱫᱤᱠ ᱥᱟ ᱨᱟᱛᱤᱠ ᱥᱟ ᱯᱟᱥᱮ ᱱᱟᱨᱤ ᱚᱱᱛᱮ ᱛᱟᱠ ᱥᱩᱧᱟᱱ ᱢᱟᱨ ᱱᱚ ᱥᱩᱨᱛ ᱵᱤ ᱜᱚᱱᱟᱨᱮ ᱡᱤᱪᱮᱨᱮ ᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱠᱚᱨ ᱥᱮᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥ ᱛᱚᱠ ᱢᱟᱱᱛᱚᱠ ᱠᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱚᱨ ᱱᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮᱢᱥᱤᱱ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱥᱩᱨᱛ ᱵᱤᱱ ᱥᱟᱨᱟᱜ ᱥᱟᱞ ᱥᱤ ᱭᱚ ᱠᱤᱨ ᱡᱮᱢ ᱥᱮᱱᱫᱤ ᱢᱩᱡᱨᱮᱥ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱠᱚᱨ ᱥᱮᱜᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱱ ᱱᱚ ᱥᱠᱟᱫᱜᱟ ᱛᱟᱱᱡᱟ ᱢᱟᱫᱟᱱ ᱜᱟᱨᱟᱱ ᱥᱟᱢᱡᱮᱞᱤ ᱤᱢᱛᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟ ᱠᱟᱥ ᱠᱷᱟᱢᱟᱨ ᱡᱟᱝᱤ ᱭᱮᱱᱤ ᱱᱟ ᱢᱟᱱ ᱱᱮ ᱨᱮᱞᱤᱥ ᱛᱟᱝ ᱟᱨ ᱠᱤᱥᱤ ᱜᱩᱴᱷᱤ ᱪᱮᱨᱮ ᱚᱱᱤ ᱪᱷᱟᱫᱜᱮ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱚᱫᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱚᱞᱮᱱ ᱫᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱚ ᱠᱚᱞᱟᱫᱟᱢ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱟᱨᱚᱱ ᱜᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱨᱟ ᱣᱟᱞᱫᱟᱱ ᱫᱚ ᱜᱤᱭᱚ ᱜᱚᱫᱤ ᱠᱚᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱤ ᱤᱱᱫᱮᱱ ᱫᱚ ᱜᱤᱭᱚ ᱭᱟᱛ ᱯᱟᱞᱟ ᱛᱟᱢᱟᱣᱞᱟ ᱤᱡ ᱜᱤᱭᱚ ᱭᱟᱛ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱛᱟᱢᱟᱠᱥᱟ ᱤᱡ ᱜᱤᱭᱚ ᱭᱟᱛ ᱚᱞᱮ ᱠᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱵᱤᱜᱤᱱ ᱛᱚᱱ ᱡᱚᱱ ᱫᱚ ᱜᱤᱭᱚ ᱭᱟᱛ ᱠᱚ ᱢᱟᱠᱷᱟᱱ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱯᱷᱟᱝᱠᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱫᱚ ᱭᱟᱛ ᱠᱷᱛᱟᱱ ᱱᱤᱱ ᱥᱛᱟᱨ ᱪᱟᱣᱞᱚᱝ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱨ ᱠᱮᱨᱮ ᱠᱮᱵᱡᱤ ᱢᱟᱠᱷᱤᱱ ᱱᱤᱱ ᱞᱚᱜᱟ ᱠᱟᱞᱟᱠ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨ ᱠᱮᱨᱮ ᱠᱮᱵᱡᱤ ᱠᱮᱨᱤ ᱚᱞᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱫᱮ ᱥᱩᱨᱟ ᱥᱛᱩᱱ ᱫᱟᱫᱟ ᱜᱩᱡᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱠᱷᱛᱩᱨᱮᱨ ᱠᱚᱠᱚ ᱠᱷᱥᱟᱨ ᱥᱟᱝ ᱜᱚ ᱥᱟᱣᱱᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱡᱟᱝ ᱪᱩᱥᱛᱮ ᱵᱟᱠᱟᱭ ᱨᱮᱱ ᱜᱚ ᱥᱟᱣᱱᱟᱨᱮ ᱥᱟᱱ ᱞᱩᱡ ᱠᱷᱥᱢ ᱪᱤᱜᱤ ᱱᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱟᱨᱮ ᱚᱞᱚᱥ ᱛᱤᱧ ᱠᱷᱛᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱱᱟᱨᱮ ᱟᱨᱚᱢ ᱥᱟᱢ ᱪᱚᱱᱟ ᱡᱚᱱ ᱫᱚᱝ ᱨᱤᱠ ᱜᱚᱱᱟᱨᱮ ᱥᱟᱝ ᱠᱷᱟᱜᱫᱟ ᱱᱟ ᱦᱟᱝ ᱤᱛᱤᱜ ᱜᱚᱱᱟᱨᱮ ola terang no ka kirge kong se jina zhong hua mong mong shen ter jia ke ge ma ra chi ge se kong na re se na ko ri ge no song chi wi go zi ko ri ge ne da chong wi go zi ko ri ge no da ka shen zi yin zi nong ge sem shen chua sa zi yin zi on di zhong de da sa ru che sa she kong na ri ya na shong sha ma yang zi ye kong na ri ya ti ma ti pi kirge kong se jina ha ma shen zhe ge ka la ye ko sa wi zhe ge shen zhe ge sem zhe ma ye ko sa ko ra da chi zi ge ri go ᱛᱟᱯ ᱛᱮᱜᱨᱮ ᱠᱷᱛᱚᱨ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱟ ᱟᱨᱫᱟᱨ ᱨᱤᱱᱤ ᱠᱚ ᱥᱟ ᱥᱟᱱᱦᱚᱨ ᱪᱚᱝ ᱠᱷᱛᱟ ᱠᱟᱭ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱥᱟ ᱚᱞᱮ ᱫᱮᱢ ᱢᱟᱫᱤ ᱞᱤᱜ ᱟᱭᱚᱠ ᱫᱚ ᱠᱷᱨᱜᱮ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱩᱝ ᱜᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟ ᱥᱠᱩᱵ ᱜᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱞᱚ ᱠᱨᱤᱥᱴᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱨᱮᱱ ᱡᱮᱱ ᱡᱮᱱ ᱛᱮ ᱜᱚᱱ ᱨᱮ ᱜᱚᱟᱨ ᱥᱟᱢᱥᱟᱢ ᱵᱤᱠᱛᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱞᱟᱢᱟᱨ ᱜᱚᱢ ᱜᱩᱢ ᱛᱮ ᱜᱚᱱ ᱨᱮ ᱜᱚ ᱡᱚ ᱟᱢᱤᱱ ᱪᱚᱥᱛᱮᱱ ᱡᱤᱨᱤ ᱜᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱞᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱠᱨᱜᱮ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱠᱮᱨᱢ ᱱᱚᱨ ᱠᱟᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱚᱞᱮ ᱨᱞᱟᱢ ᱞᱟᱞᱢ ᱛᱚ ᱠᱚ ᱥᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱟᱢ ᱞᱟ ᱥᱢ ᱯᱮᱝ ᱜᱚ ᱥᱟ ᱢᱩᱨᱜᱩ ᱥᱟᱨᱡᱟᱞ ᱠᱩᱱ ᱛᱚ ᱠᱚ ᱥᱟ ᱚᱞᱮ ᱢᱩᱴᱩᱠ ᱛᱷᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱢᱩᱴᱩᱠ ᱯᱷᱟᱭ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱱᱚ ᱥᱚᱨᱪ ᱢᱟᱭ ᱪᱮᱨᱮ ᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱠᱷᱤᱨᱜᱮ ᱠᱚᱱ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱱᱱᱤ ᱤᱱᱟ ᱠᱟᱹᱡᱤᱠ ᱵᱟᱨᱟᱱ ᱯᱮᱝ ᱜᱚ ᱥᱟ ᱢᱩᱝᱩᱨᱤ ᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱤᱞᱟᱠᱟ ᱛᱮ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱡᱚᱱᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱟᱢᱞᱩᱠ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱ ᱨᱮ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
chi ying chir zhungwa zgi ju yel. Kangre zi tang na ngay parin drup gi siyawa nga ma chup pa ni shu pi chi kwe mung wanyi chi cha par hi chung ni shu pa lambi chal tasi ga. Di chen kanga si siyawa kang tang kang zga drup na ra nga na siya pa yu kuh shtang ju ta ni ji na yu kwa yi drup ju tata si ga chi nar. Ri terang ga lakshil kanga yin zi tang na cha khang shtan ji gi to ka Tanjina Tsikchil Kholu Kazgi Yen, Ganyin Zitangna, Arangli Son Manimna, Ajau Khoni Matabdi, Chamg Arangjin Markambar, Sayi Nanjin Gugmani Yisi. Chukuchong Chong Chama Konyong Zi, Rietana Ayarang Kishkamda Tangtinda Tangin Yurda, Chorangni Kalugunan Donu Gu Hui Cha, Nanggi Sazo, Da Tanji Gakur, Lakshir Gakur, Tianchini Nyantzi Gakur, Tianchini Da Lakhir Gakur, Штан хуйг гөр нэм олон зинжи таши мэнэр титэна чи нэвэрт та аярнын гэркэм датэн тэн датэн ямна сарчаллах шик ток та хачэн гэ жинт чугу чи нууг лахшил тарка лон зинжу тян чэни инжинаин чэхэн штан чи гэ ток жиул гэ штан чи та качи пали лапся данда лас го мангаз гэ ока нати нангуа нэнц гэ холука yang na lakshil khodu kariya lunzan tabjo jina takshi ngar giya tata achi lemtsin ngoma ge choni shenu ge lakshil zig dang xi ge chanda ga arang la gi pi yondan ti nyamari la chhri zung kan shi nin ja swa na chhi ja ma li khung ta chal zin hui tar ta ta chung ti ni wali achi hi sha ri ri jin lo zung na ta zu mong zu ge lunz tu ka ri ta na chi yang chir chhang tan ji ge chok Tanjina, Lakshin Tanjina, Tsangma, Tarung Tangshin Donjuil, Arangli Son Manimna, Ajau Koni Matabdi, Chamg Arangjin Markambar, Sai Nanjang Gumani, Tasegiya. Rietana Shuninjina Pucharjimga, Tangdi Nachungshipiga Slim Tsananga Gojiyonuga, Tsanchung Sambuga, Nangtung Aragdizu, Tsangma Ngoshtojuil. Ya, nyungniwi, dhukku chong-chong-so, thangdi na chong-sipi gatsilim tsinga nanga joki tgingjir ti pa gashjil rgpi shkarkung da sambu che ta go tgishiyo. Thangdi joki tgingjir ga nanga dhukku chong-chong samtan norg lang nu ga shiila. Ta krigi nji na chong jiwa, yang na na jun jiwa, ta zina yang chukwa. Ti tang na krigi lang nu ga shiila sarwa, gwa tin chiwi pa ma siku nunda che ta go tgishiyo. Ti hanchini dhukku chong-chong yang shik shika lang nu ga Rungla tsanba zgira, alakhik tsanba zgiyang cheta go zgishiyo. Tani tsanchung niwa tipa gashdik nanga chukuchungchung lhamu dorjig xe nuga nashtam wu rikwa jensi gu nundara. Tani lhosu rangzin dain nuga garchung totuga adu xe gu nunda niga cheta go zgishiyo. Njigiti tsanba rikbi shkarkunga nanga nachung xipi di tanga jenshi ngoshtun datang jil datangi. Ta shibi dini zung nga tsi ranga mga gongundi songshib chige ego nina di shukub jenshi zga tong tong zga yang tsangma ngushto jiye. Ta namud ngushto gono jem tsangyang chukuchong chong mga zga xijir dar kibakshi ga lukchi mga ta labchi ga chona ra karga lukchi kukurnda ta shiga mga di jing tsoi choni kaprandi kandre saman juni di hanchani lhobjongi na yang karga xin chilayi na choko yang na lhobjong ga yochi алогчи янгдам гаргхшиг мангаз гүкри тичэнгэ чо та гонгог нэнгни мэгэн сунчивчунд шиг гачнэнгэ дончинзгэр нэнгис талхобчун томани вли шишчун кан дани вли гацин ивэрт сипаг мэгэн дэ сунчивчуг гомши юкваз чхэжунта шиг гачни тмозгэр тианчни инжина ян гацу оскэмди дихкэбтэн тамбаг гони чукку чунчунчи чона ян шихцэм дэ ёгани Shihtsum jie lughi jo ga nu ga chukku chong chong chong maa mugida tingi chukku chong chong nima nore ga chi nu ga shihtsum gaya di jie shuk paa si ni namo zi cheta go dhig siyo Achi lem tsang huay maa ga cho ni daan jina cikchik laam ni jiyo nu ga shihtsum daan jina shi jie huay mar ngag paa zi namo zi ga chi jir zga Derang jina gaya di jie shuk paa si ni namo ga shihtsum yukwa zi cheta go dhig siyo Dana chukku chong chong chong maa ga yang nyambi shiorta cho rang ni ga rang ga paasa paayi ga 가야는 그 공성 등

0: 중거 잠치링가 즉대는 거 레츤디는 아 런던 시티교 딘토니 토송 퀴즈 시작한 거 참반다 고득시요 그 토송 퀴즈 시작한 거 참반디는 아 다제치 게르긴 남바튼 카타티 아 토틀 잡트그라 토틀은 차르스 다니 게르긴 남바가 그거 잠주르든 소브드분들아 샤바튼 르글릉 초그 뉴완다도고 갑다이치인 딘토니 참바 섬바 Lorgan Rambi, Dangaga Tamban, the Gordic Shio, Tamban Dinanga, Rangarjan, the Jetin Yankunambi, Capranda, Nelinji Yil Yatani, Natu, Thorin Jerky, Litsendam, Sonushetina, Thorara, Thorson de Catalonuga, Mexica Litsens in Bichani, Argentin, Natu Litsenga, Sigonor, Girgenda, Homayan, the Ringa, Chujendang of Shakayonura, Lango, Nochuga, Agendan of Shelly, Sailing Jogunuga, Shabaton, the Tamchitayan, Thoratan, Thorson Driva, Tatarin, Ritina, Tirangan, Natu. Thorin Jerky Litzinger, Somri Baz in Bichani, Litzin Dubjeti, Rjachi Thorna Baxan, Tavzgi Yonu, Tirin Jinata, Japi, Jinny Tondansk. Tina Tachu, Yarnung, Gonsang, Degara, Dichlug, Ranghind, Tarsoni, Warkum Domuzga Kyok. Tagachina Bag, Tandi, Yarnanga, Gobri Sinu, Yarnung, Dirin, Chatu, Litua Zonuga, Gankan, the Tamtil, Yonjab Sinuga, Nabanitsatazu, Chimuzria. Taga Yarnung, Livjat, and Jabka Yok. Yarnung Livjag Tuna, Mjera Yotri, Doinjera Yotri, Olun Zinjera Yotri, Yana Tarkovachu, Rangan Tua, Umagan, Sigdali, Yamning Yugunuga, Larling Kirgilivjayan, Kamari Girganambaga, Gordiakyok, Tanachina Baga, Livjag Kantan Kansgi Nara, Lean Sam Chizak, Chimuzga Tunuk, G. War Chimuzga Tunuk, Yan Donjim Dreja Tamaga, Tatkinandru, Yang Titul Tarnuga Tatka Tojaka Yok. Тэгэ зо чирна нимарири тицлу вэчүкла канита мэрири чапр гэрцандан чоргоно янсикуну а хөтэтэн чамцонгочу аярнын гонсон дицүндэг говдгэртарг мэрэриг кэрг дартиварг хөрсөн би гонсондэг дицүнди жаран күри тозгколи юна та хөрсөн би дицүтаранг лгзон лгын юнига торж гонра юучэр чэвшон дэвшон машиера аярнын цай царсон нэра юучэр Тэгэчү томарири жиндэн гэрэн гэл хувжаг коригэн дэн аутиг гэл хувжун гэн цува дэрэ чапры юонэр хсиг чапры юонэр дэрэ сүрэн курирэн гэ гонсон рири гэ дицлэн говжгла канара сиг чапры юонэр та томалалам сунуш яджина аяр гэн гэ гонсон дэ царгоник гавара дэ ливша манцга ак ги ката гэ нэчэ майун та сем кэр сем цэг сем дэг гэ ягонэр юонэр ян лалам сунуш яджина гэргэн гэ шэну гэм чэгтэг ли туга ва пин ганкэр дэ та ленчун лендэ ди ханчи гэ дондэг манган дэ сун нин чон сун нэр аян Gamamos Yonish. The girl Mama Soma, a chuayarn the Dangrun Kami, or that old one by Arnang and Charges Chumu Yok. Young Mama Mumagaranga Consong, a titun the Tongtang Ravish, Chietangalakana, Drigidosa, Chungidosa. Oh, near Zambazon Sun Shetina, a shower don't on the Murid Lavang Yina, Dila Canada Langes, Ratobjis Yok, Samchik, Nyamu Turgan, the Nyamchuli Dalini, a chulate Mampus, Jamun Yu. Dila Canichu, Chazu Shian the Yinzina. O tatang yarnung dichund rangrangam chunu shechina chiki vechul ichin rangrangam chunu shechina gongsong dinanga shwa tondog chizgrib jin din charji yqazin go go go zidalini kalang lang chukum bobai ati maru shab kum chunbai dalini chena bapshil yu ta pachir simgon gera yojirindok dina ta terang warkum de tondana yang logsa ga chata lagtog don tog awamnu go ni sang nirtong chimur dib shan jab ga ayok ta chichorang sa ta zg tang yin Tani Xedazina Chuk, Jongdazina Chuk, of Dan Drasurge, Otati Tirang Nimia Rangin in Gosamidalini, Jim Jimminu, Chumminu, Waminazu, Jiva Talang Narachu, Lankum Tadaritag, Yachu, Sandozigin the Yin. Yatani Tata Tirangalits in the Tamba Tangbu, Nailan Simbalung Tambandin Arnis, she do it.
1: Natu Salang, Ami Chupi, Rangitia, Amalam Yod.
2: Malam Yobi, Nazi, Stung Yang Bi, Quarian La, Xirdok, Remo Gicho.
1: Lang Tin Dalla, Jam Tun Nani, Tun Katancho.
2: Gangster, Malam Yobi, Dazu, Arewa Yod.
1: Arewa Yosana, Tobi Arikan La, Nam Shikio.
3: Naya, Lang Tir Malam.
0: Yatubulanji, Natu, Thoringer Kilating, Nailang, Malam Sigunu, Tambandaina, Tarangar, Gafsugara, Pisum, the Nilanchig in Jontang Nivandazo, kabdaisa ta lan chi gin jon thong ni wan da chu la lang ni tan jo ji ni wara gam mang zg yo ji re da yang chu gor ke bra char chin da tham chi gu da ni ka ta san jon zg ton sam jo ye na yang de je je ge ker ge la lang ge chu da na tham ji zna chu ko nyam nyung mang az chu jing ge xia pi zha da nga ka gun de ti ni da li ni zan ba zu ker ge nyam nyung ji ji ra de mu ge kabdaina chu ga ta ge nga gam chen jo ni si de nga yi lang chen ma lum ge cham ban di na da nga yan chi lam chon shi ji na lo tu nam ba ge rang rang ge ar ga su kin ge ta ge kabda ayo sara yonir yang rang rang ge gap su ran da lgalang ge choni ti thamong mai berang ge jwon thang ra ni wan da rung gon dun thap de ti choni ndyo la lgalang dang ni tamuk tam ji la chu kom nyong yonir yang rang ge mang wa ge phakan dan ban da choi ni gra de ker ge chon ling ge shor ta yang sam jur mang ari ni tang ni tamu nyam nyong ra chu she nyong yonir ti nan da tong da ta yun ye phan ching ge khtam ji la nyam chi ge chona zo yang chik chik a jin char go khsar wa mar tar jing wa me ka ni sim che sam ba sim che ram zo sim che ra ka chik che si ko nu chu sha wa chik la ka ti na ra ta jing man ra ni ka su ma nga zgi yong go sara yo na ha ni u jing ni chik sha na sha tang khan ran ra ta mo zgi khoe ma sa ba re la ta ga ta thop chu na ban chu ni she chi na ra ni ri ri gan dang ji khang ra ni ri ri ga kar ga sam jir na chu ti chu na a zam ba zo ra jing char go na chu ri chi tham nu ge yang chir de ren ge le chin di na ra da nga yi lang chir blum ge cham ban dib ji li da li kap da shi sam na yo na mu sik ga sa yin na yin ge chu le chin thag tong khang ga ka par ang chang thir ge dan chi chi sum nyer ge sam dan nga ra thir ge dan chi chi sum nyer ge sam dan chi ge dan ni thir ge dan chi chi sum nyer ge rang ang sam thin da chu yin rang rang kang de ge ka lim de la ko ra yang chu di chul dang tam bi nang tin dang am ᱛᱮᱞᱤᱵᱤ ᱪᱮᱱᱟᱵᱤ ᱠᱟᱯᱟᱱᱫᱟ ᱱᱮᱞᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱮᱨᱱᱟ ᱛᱤᱨᱝ ᱜᱟᱭ ᱞᱟᱝ ᱪᱤᱨ ᱢᱟᱞᱢ ᱜᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱠᱚᱵᱨᱤ ᱥᱤᱭᱩ ᱱᱩᱜ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱛᱟᱛᱟᱪᱤ ᱠᱚᱱᱤᱝ ᱤᱱ ᱪᱟᱢᱡᱩ ᱥᱤᱣᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱᱛ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱢᱟᱞᱩ ᱚᱨᱜ ᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱞ ᱛᱟᱱᱤ ᱤᱠ ᱪᱮᱱ ᱪᱟᱨ ᱡᱩᱝ ᱥᱟᱨᱜᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱡᱟᱨᱫᱩᱞ ᱛᱚᱵ ᱪᱩᱝ ᱫᱱᱟ ᱟᱛᱟᱪᱩ ᱠᱨᱜᱟ ᱛᱚᱵᱡᱟ ᱜᱟ ᱠᱨᱜᱟ ᱨᱜᱱᱤᱱ ᱪᱚᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱡᱤ ᱪᱩᱜ ᱥᱚᱛᱚᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱛᱚᱢᱟ ᱱᱟᱢ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱦᱤᱯᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱭᱟᱜᱯᱩᱡ ᱡᱮᱥᱩᱝ ᱥᱤᱭᱮᱪᱤᱞ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱡᱟᱝᱪᱩᱢ ᱫᱟ ᱡᱤ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱥᱤᱱᱟ ᱪᱩᱜ ᱛᱚᱝᱜᱞ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱝ ᱜᱟ ᱫᱤᱦᱤ rāng rāng gā lōpchā gā kār gā cikabir ngōng gō gō nī yāng nā tēlī yāng sāmchī māng bōzī gā chū kār zhōng nā chōng cikabir lā sōgwān dī lā kā yāng gō lū nyōng nī tōmu zirī tī tāng nā lōpchā gā tātā gām sōnī wshē chī nā rā tā rāng rāng zōm zhī gā līn dī rā gā gō nī shchō gō nī tāmu gā lōmār chāng chāng yīn jirī sām gā tā mən nā yāng rāng rāng gā kār gā yīlā khār wī rāng gā chār gō rā rāng gā chān cīn dā tām chī gō gā zhēn bā zhī gā nyām chū lā shīn dō nū gā sām bā tāmu zhī gā chō nā tā ᱱᱤᱜᱤ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱭᱚᱝᱜᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱤᱧᱡᱤᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠ ᱛᱟᱜᱟ ᱫᱩᱡᱩᱨ ᱜᱟᱱᱩᱨᱟ ᱴᱚᱱᱩ ᱜᱚ ᱛᱚᱵᱡᱩᱱᱫᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱞᱟᱭᱤᱝ ᱡᱤᱜ ᱯᱟᱱᱪᱤᱱ ᱞᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱨᱟ ᱤᱨᱛᱟ ᱭᱚᱱᱛᱟᱜ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝᱜᱟ ᱜᱚᱨᱠᱟᱵᱡ ᱜᱨᱟᱡᱤ ᱠᱚᱨᱤᱜᱡ ᱜᱟ ᱭᱚᱜᱟᱡ ᱨᱤ ᱥᱟᱢᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱢᱟᱜᱥᱞ ᱛᱚᱵᱡᱩᱜ ᱨᱮᱝᱜᱟᱡ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱟᱫᱟᱢᱥᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱪᱤᱱᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢᱟᱱ ᱡᱚᱠ ᱥᱤᱜᱭᱚᱥ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱠᱷᱟᱨᱪᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱛᱚᱵᱨᱟᱜ ᱜᱚᱵᱡᱤ ᱠᱟᱥᱛᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱯᱥᱤᱝ ᱪᱤᱜᱟ ᱫᱟᱢᱥᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱟᱱᱟᱢ ᱜᱚ ᱪᱚᱢ ᱡᱚᱜᱚᱱᱤ ᱧᱤᱱᱛᱚᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱤ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱟᱱᱟ ᱵᱟᱡᱚᱜ ᱠᱚ ᱛᱤᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱨᱢᱟᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱟ ᱥᱚᱵᱡᱚᱜ ᱤᱠᱤ ᱨᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱛᱤᱱ ᱡᱤᱱᱩᱜ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱞᱟ ᱧᱩᱝᱪᱢ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟᱥ ᱠᱚᱱᱚᱱ ᱫᱮ ᱢᱟᱞᱩ ᱚᱭᱤ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱠᱚᱞ ᱭᱩᱠ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱤ ᱪᱷᱤᱛᱟ ᱡᱩᱜᱤᱞ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱞᱟ ᱧᱩᱝᱪᱢ ᱦᱟᱛᱟᱜᱩᱱᱩᱜ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱞᱚᱥᱚᱱ ᱫᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱦᱟᱢᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱪᱮᱪᱩ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤ ᱠᱷᱟ ᱛᱚᱜ ᱛᱚᱜ ᱱᱤᱜᱤ ᱫᱟᱨᱠᱚ ᱥᱮᱠᱟ ᱭᱚᱱᱨᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤᱜ ᱛᱚᱜ ᱛᱚᱜ ᱱᱤᱜᱤ ᱞᱟᱜᱱᱟ ᱛᱚᱨᱠᱚ ᱢᱮᱱᱤ

0: Yatana, some the nichu, a ta Sarganya jardo of chunga, of drugo, nonzin tog of ginuga, whale looks and toes got to touch yet. Murga, whale on yung turn the dog, yingo duke, Nazi, myamga, whale on yung turn the chitaji yet. Chirir, Homas Gantoni Shagina, whale lotan, camdril marungla, whale looks and dinner, divijing, made the marunga shiril. Tatang y whale looks should be whichaga mandi, moro zirong sirvatan, whichandana, among took a damjil mangtuk chiva gangmang sing diu pasiris. Ni whichandan demduna, narang chungri nivili darti warda, amnira, absent nigisumni. Narsun batang. Ni amnila chachi siyopana, adung shaper hunterga. Nayang adung la nyamber hatang gavi, dandir gawa nimzum siki, nala vachuk samu shiyopana, tarung yang vdaka nalum de patak patak sikunuga. Gadanda Nalama Shakidayuk. These jingata, near Huichan dundem the yins. Tearing in the need of Tunamba, Rangi the G. Moro Sigunugo, Huichan de Dinuga. Huil on Yon Turkorni, Sugar Zeukaridalini, Cabdaichi yins. Dangbo injina, Huichan wo to the Razum Yetuter. Din Tony, a Joshil Tukichi. Huichagan Nantun, Darlanwa. Din Toga Sambayana, a Joshi Tunga Chechi Langwa. A Zawaina. Babu Ranga, Sam Tiljopa. Domusri Dina, Dangbuena, Huichang or to the Razumsi Juter. Dina Nayang, she took a Nantan Chumas Gernyuk. Donguinjina, Moro Sterdon Circunugo, Huichan Dangina, Anna Ramuga, Jagrika, Rodonra, Rodon Serinjirka Ronda, Javer, Tasamni, Domusam Chisris. Aniwa Engina, the Sumba Bogatani, Shets the Mandrava Ringa Yote, Kajiki. Тохон олдырып ямбыр шелмил. Цурмун жавала сугагындын иң оптул синуртарна, койчандын өчөр сумбапу, випа мапым давала сугын запашырыс. Тени наңтун чева тага ниванжина, жөчү цыгы чачыгланватын шорду койчи наңтун алаңватыр. Койчанды наңтун лайын сугы кысымнын оптул шежигинде тохмур, койчагынын мырнан оптул замтын варды роңтымгы шоңрым, жигиты арынгым нюнчур жойжыты инс. Дина тохмур да койчинын Murna, zoon, the Samjurziona, Tamarnach zoon, the Tokun of the Dribra, of the Chilzonigaris. Tokun of the Dribna, Chunjikting of Shavan, the Tamchuku, leading Dalini, a return and Jamguni, the Muskit. Of the Chilzon, the Injina, a ring of Serpi, Nipa, Dipan, the Tamchil, Tachit, Gava Cheta Sunkunu, Data was Gris. Dani, Warta, a drunkum, Shorim, the Motul Samsiona, Ta such as Ganakurga, the Subchiwa, the Namba, Gunzumga, Rpenda, the New York. Dijon de Panani, Zemtil of Guns. Tani, that Zemtil of Gunugas capti, poor Sashil Sikonunda, Gonjil the Tangwa, Nangjil the Tangwa, the Musginugas jinger, da, so matvus. Rita no donjil Sikonunda, Lotan Arican, Zumni. Namshu the youngni, the Musginsk, Kurger, Kortai Dalini, his songs, top top songs. Yenayan, Tanigil of Dingini, you and Jogunugas cap, Yelan Rusty Sherkavende, da, sim. Тэтгэтэн жави бэнд дэнгүг хисүнгэни кэргэв дайны хсурцис нөө дондрэмд тохон олдэрв гүндэн тэрийсүнс тар тохон олдэрв гүндэн дэ ржимам кэнд дэмбу та амбасын бэдэн дэмүз гавчлиунс тэни дондрэвэн шапуз гавчли далини там басын дэвдэнгү сэтэнс тэгэ тохон олдэрв гэр нэнгэржи гызг далини дондрэв гэр дүкан дэв жанг жүг өсэрдэ кэргэ руу нэтв жан лэнгэн жүг чикс Ti lamar tanita, a roan nit of jang of shenug, or drum of mangas, shogigioni. Ata tita was gris. Titanandana, ta dombi, or drum manjava, naka nirjit and matrigoni. Ata huetum dangina, or drumtum naka nirjit at a pachiris. Tane, natsi tap to gunanga, hovin yung vi, hamzo gengara, zirmunsor, nemunso. Tane, shibu, kishipala soquag, damjin datrangina yung, ta gunga, morosia drunga, non danim chi yung watao shiris. Tane ni tiona, tandali, a zemchil janga. Бандан дав дэнгуна м хамсым чива нярджи мен ба тхбрд кыргыр цып кыта кипкырланды му мени дымгы мне такыл дыгдыгрын до тапсам таскук данита мне зэмбазу кыргы тондымда туку мне хсом кэнзгрен дия кыдыр цып чегиз шакара янаян арынги хуялгонда сипа жети та самлу зытын иона кыргы тогын одырып жоб жуги челата кырчы офса тону мени литну омага кыргы кыргы ардыква нива шердин ласуга мазу бир адык цып чиви Nitanita, Sanda the Muzum Mar, Ranga Sam Til the Muzin Tas. The Chirtanita, Nantun Chiwak Samba Injina, Ujushi Tungi Chechilanwatash. Ujushi gets in the web chicken, Wulering of Daftun, the Gibson the Gulunugus Jinga, Standulu Yopara, Little Deva, Tani Tun Goth Havala Swagger, Chachiang, Mazio Kursi Wetundi. Dinoni Nangtun chungwa ganiwa njina abdibjul la sukwa gar nyeng gar jin na tsu qufti menu gar jing da lobchung thoma chi chi shiba zon chu ni she jin ara chi thapsi ga hui chan de da mi thapsi ga lo te ba da mi ta to na lag na in cham rin do ka sik ok xam ba njina ngon ju ta da xar nang yelung la sukwa gar kel na tsu q shi me pa jing me pa sing bi chani da sif ti na ra chi jam ko ju nangtun mo ko ju gar ka khar ka ngal te mamchal ga sik ok ta chi ri ta ni ta nangtun che wa zwa njina ta khum orang ga hui chan da ti nu ga chu ga rang ga sam chil dir maro ce dong na xar ta hui gluk lan ji jin bi thoma nam la ha chang cham bar do te ko churun chu na ka tang yi ke ta ni da chu tang thar ni ji gi chan ni yang hib shi gna la thomar gom ba po jin bi di bi chan ni ta kir ge dar kib ge ji mang da na chu xar ni gi da la su kha jer gi shi gi san mi bi ta hui che ja tig da mu zi ri si ta ga da yang ji so ma hui lu gan ji ko na zgam chu ni she chi na si gi dim iwaag hui chaaz reesik huk. Niwa anji na, khtamjin da tgna joshi thani jing da shibi im charnang tang samshig nipan da jesung shepa la pantog khind chebi obde tanga lopso tang riwa yopa khartag inu gish jing shiba sizg inna randa vlagna da rjuan tang ninkam jongwe dukshuk nganhig la suqa da matim nu matzig yarib cilardin tang da niq zhongtang vgayug mgshi sorchung da yin kirga panba Aftin tapka siku ka di jing ka ta tang di hui lugu nyamchu ji gorkum da tang ftan di ta rang li zindra tang rang li lopcha ga lopchung da tamchi la yang hui tibanda tsamchur si na yin siku ka ya daga marga hui lugu nyongchur da nga zi gong ni nyam ga chifti yong na namba chung samchir cha chanchil chizg yo ka tani tar nga yan chilam chung nusha jina ra rang rang ga maru zir zhung ga hui chan da ftim yong lag sin ba tamu ga kar ga lugu babo ra yo jir sam ga rang rang ga yang di karanu rang vzin da tani kasa rang vzin ga kabda shil sam na yo na арджин нга чулецэн татун кэн гэркэлэм ди капэр тонга хора чулецэн татун кэн гэ капэр анчэн тэргэв дэн чиг чигсэм нэргэхсэм дэн рангара тани тэргэв дэн чиг чигсэм нэргэхсэм дэн чиг тэргэв дэн чиг чигсэм нэргэ рангахсэм тэгэн дэ чуйэн та
1: дэн дэн чэ лангзэ цэнса
2: арива я анангшэн амоса
1: тэгсэм ла катун мэнса
2: Аргашу лахтығы бұл жынса.
1: Найы лаңцы емелім.